Kijaya. Se si piše, onda ćemo ponovno s vama još u Đugulji. Kijaya.